0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja, vi elsker dette landet.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke heller!
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: 10%.
3: 30%.
4: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
14: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.
15: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned. Fix and
3: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti. Dyrenes beste venn.
7: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Enten synet ditt forandrer seg...
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært?
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
5: Hitserien Dock tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema.
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
13: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
14: Ja, vi elsker dette landet.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg, du kjefter!
16: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
19: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: Dette P11.
21: Dance.
20: Klassikere.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra 90 gratis hos Boots Apotek. To for en altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses. Fix and
14: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Hitserien Dokk er tilbake på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
2: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
6: Grattis!
7: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
9: Hæ?
8: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
11: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
12: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
13: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
4: Grattis! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Fix and
9: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive. Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt er som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Ja, vi elsker.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Dette er P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet. Men nå sa jeg ikke det.

0: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
2: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært?
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses! Fix
4: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
13: overs! Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg? Du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
16: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
17: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbåten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
20: The only way out... is together.
18: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Steinsprut og ruteskift. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
3: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
10: byråklammer.
9: Plastmappe heter
10: kunststofftasje.
9: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
10: Preisverd.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
13: Hæ?
12: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det jo det.
12: Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til biltema?
14: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Produkter lagret.
16: AJ Produkter Norge her.
15: Hei.
16: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Torsdag er det trippel trumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Paradise.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
5: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Du tror hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært?
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
13: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
13: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
14: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
15: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
16: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
19: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
20: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
21: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
20: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten å kjøre på?
21: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
20: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
21: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
22: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.

0: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
9: Åh, grattis!
10: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
12: Ok. Dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
13: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
12: En vet aldri når en finner gullmøya. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
13: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
12: Alt starter med vanlig møya, men så...
13: Trygve.
14: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Ok, ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: More.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
22: Joker, den gode naboen.

0: med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm.
3: Men hvordan blir det nå? Det står monarki I fare, liksom. Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
9: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
11: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
10: Med en ny sesong.
11: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
10: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Dette P11.
14: Dance.
13: Klassikere fra dansegulvet.
15: I venga kom I gang!

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Fix and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive. Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Steinsprut. Rispilglass.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
16: Hei, hei.
17: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
16: Feber?
17: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
18: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
19: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
20: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
21: Dette er P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Kom meg du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet er...
10: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
13: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
12: Med en ny sesong.
13: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
12: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
14: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
15: Vi fikser det!
16: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
17: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
18: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
2: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
11: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
13: Hæ?
12: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det jo det.
12: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til biltema?
14: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
12: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
15: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
12: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
15: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
12: Trygve.
16: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
17: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: P11 Dance.
1: Get real with the fever on the dance floor.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
6: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
6: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
10: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle dere små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare ja, begynner.
8: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også.
10: Sendingen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Dette er P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Fix and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
16: Stikk hele på fisketur da, det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
21: Sendingen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
22: Dette

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
14: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små Bedrifter. Små Bedrifter.

0: Aprila Bank Band er kanskje ikke verdens største band eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Sendingen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
7: Dette er P11.
8: Dance.
7: Klassikere fra dansegulvet.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
4: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
8: Grattis!
9: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
16: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
15: Hæ?
16: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
15: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
16: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
15: Okay.
16: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
15: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også.

0: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
2: Sendingen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Dette

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
8: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
11: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ok. Dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
18: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
17: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
18: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
17: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
18: Trygg det.
13: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
19: Her... Her ute finner du roen.
20: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne. Ja,
19: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
21: Uheldig bilvirkning.
22: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da. I dårlig humør. Det er planen min.
21: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Sendingen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
23: Dette

0: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
1: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
1: Du hører jo ikke etter.
0: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
0: Snakke med meg, du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det er bra. Men passordet, hva var
13: det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
17: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
18: Grattis! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
20: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
21: Nei! Vinylsamlinga!
19: Og et innbrudd i dag.
20: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
22: Sendingen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
23: Dette er P11.
24: Dance.
23: Klassikere fra dansegulvet.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Steinsbrud. Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
11: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
12: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
17: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
16: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
17: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
16: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
17: Trygve.
18: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
19: Sendingen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: Dette

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Der er jo min.
8: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det.
8: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
7: han
8: den sammen.
7: Han snakket om Valerie!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse av pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
9: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
15: overs. Du,
7: ja?
15: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm.
15: Ja, men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
15: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
15: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
16: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
17: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
18: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
9: Sendingen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Dette er P11.
19: Dance.
10: Klassikere fra dansegulvet.
20: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
21: ¿Por qué?
20: Porque la vida es corta.
21: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
20: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
6: They're really good eggs.
7: I've got a salmonella test.
6: Have we?
7: Have you?
5: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt... Hilsen oss I Spar.
9: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
10: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
9: Spiller du vann på meg?
10: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
11: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
17: Åh, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
18: Åh, gratis!
19: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Steinsprut.
21: Grisbilglass. 0,90,09.
22: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
23: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
24: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
23: Eller du ikke ser noe som helst.
24: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
23: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
25: Ja, vi elsker dette landet.
26: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
27: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
28: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
29: Sendingen presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
30: Dette P11.
31: Dance.
30: Klassikere fra dansegulvet.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
16: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
18: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
19: Sendingen presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
3: Dette er P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
9: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
8: Spiller du vann på meg?
9: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
10: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
14: Steinsbrut. Grisbilgass.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
20: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
19: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
21: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
24: Joker, den gode naboen.
25: Sendingen presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
5: Mer til overs.
6: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
13: Vi fikser det!
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
16: Sendingen presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
17: Dette P11.
18: Dance.
17: Klassikere fra

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
3: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
2: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke heller!
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
15: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
16: Åh, halla igjen! Nå blir det kavelag!
17: Åh, grattis!
18: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
20: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
21: Steinsprut.
22: Rispilglass. 0909.
23: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
24: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
25: Sendingen presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
26: Dette er P11.
27: Dance.
26: Klassikere fra dansegulvet.

0: Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
2: Ja, vi elsker dette land.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
6: Stikk hele på fisketur da, det er jo faktisk moro.
7: Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy-Bum Byggmakker.
9: Hitserien Dock er tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: Du,
12: ja?
11: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
12: Mm.
11: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
12: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
12: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
11: Ja, hun er en bra stemme. Du, det skal jeg sjekke ut, faktisk.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
18: Sendingen presenteres av sommerdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
10: En krona spart er en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
9: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
13: Nei!
12: Nei! Ikke heller!
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da. I dårlig humør. Det planen min.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
17: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt, da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
18: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ene.
17: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
19: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
20: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
21: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
22: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
23: Sendingen presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
24: Dette er P11. Dance. Klassikere fra

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nei, den vasen der er jo min.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
9: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
8: Han snakket om aldri!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
14: Stikk hele på fisketur da, det er jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
15: Ja, vi elsker dette landet.
16: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
17: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
18: den. Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
19: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
20: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
19: Eller du ikke ser noe som helst.
20: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
19: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
21: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
23: Sendingen presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
1: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
0: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
1: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
0: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
1: Trygve.
2: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ole. Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball da?
6: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg!
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
10: Mer til overs.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
16: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Jeg er Triana Iglesias.
18: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
17: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
19: Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
5: Dette

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Fix
7: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: drive. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
11: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
16: Dette

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formoe.
2: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
2: Bedre sex på Viaplay og TV3. Fix
4: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
7: overs. Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
14: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
13: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
15: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dok sesong 2 på Viaplay.
16: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Steinsprut.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag!
10: Grattis!
11: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
14: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
15: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
14: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
15: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
14: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
15: Trygve.
16: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
17: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no. Fix
18: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
19: and drive! Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
20: Dette

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
11: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
13: Dette P11.
12: Dance.
13: Klassikere fra dansegulvet.

0: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forop Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Du færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
8: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: Okay. Dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
1: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
0: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedriften til noen nye høgder.
1: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
0: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
1: Trygve.
2: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo.
4: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers. Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
9: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-en, jeg.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
13: Dette er

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Fix
7: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: drive. Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
11: Dette

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dok sesong 2 på Viaplay.
12: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.
13: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Fix
5: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Yep.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
10: Ja, vi elsker dette landet.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
16: Dette

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo.
5: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
5: Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Nei, den vasen der er jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
4: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
8: Han snakket om aldri!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
12: Hæ?
11: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det er jo det.
11: Ja, men hva du skal nå da?
12: Skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
16: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
17: Grattis!
18: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
19: Dette er P11.
20: Dance.
19: Klassikere fra dansegulvet.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg så TV-en, jeg.
6: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
8: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
9: Steinsprut.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dok sesong 2 på Viaplay.
15: Dette er P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
8: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
7: Hæ?
8: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
7: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
8: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
7: Okay.
8: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
7: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt er som det alltid har vært.
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formo.
12: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Steinsprut.
7: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
7: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
9: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
10: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
11: Dette P11.
12: Dance.
11: Klassikere fra dansegulvet.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Dette P11.
16: Dance.
15: Klassikere fra dansegulvet. Skapa da bak og pinne på det banen du gjorde.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.